det er rocka godt, synes vi. Det skal handle om å ta seg en liten en, og uskyldigheten i det, eller den påståtte uskyldigheten i det. Her kommer Midland med en fin en som heter Drinking Problem.